یا مرشد نیلے قاد رسد یا من لا شکریا من جل قید دل کرا چلی تو طیب القود فی کل شهر و یقود بسعید الیک فی ذکر